0: خمازه بری چند خب؟ و این غیقی نمیشه
1: آی خمازه بری چند تو رخمید اوکرو ماشین وید خود میمانی چوارا بود و
0: قاب شرسی یه بات اونه
1: ورسی هم اک اردم زیرا خود
0: خود خود ارد خیلات اره اره اره او شبسه ارد خیلات گاه او شب دم میره میخارید
2: قاسیم تاگاد همه تارست تلی گاو قاسی